Uko ndavuga ni dushimire Imana yacu, dushimire n'abashitsi bacu. Kandi mu cyubahiro cyacu cy'Imana, nsaba umushitsi wacu witeka Dr. Sikwa ahagaze aze kugira ngo asengere rino koraniro ryose riri ngaha, kandi asengere n'abashitsi bacu biteka mu mabanga Imana yabahaye kugira ngo barushyizeho kuroranirwa. Hanyuma ikoraniro ryacu, integuro yacu ya saa tanu tuyisozerere ngaha kugira ngo tujye tubandanya n'integuro y'inyuma y'umutaga mu izina rya Yesu.